0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Radio Maestral je najslušaniji radio ispod pulskog vodotornja, a sluša se i na Verudi Porat i tamo ga ljudi vole.
1: Radio Maestral se sluša i u šumi, u Svetom Petru u šumi.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Pet četiri FM.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventu.
0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.
1: Imagination, depression. Cut!